Ututu Rose Awuchiela Gio na Rose 101.9 FM na Alaba. Ngwasunyere Clinton ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Bukpo.

0: The difference is clear. Ọ bụrụ na ị ga-eji Chineke na abamba.
1: Ọdọ mmiri be.
0: Akwụ na mesepụ ọnụ. Anyị ga-emetere gị ya bụ. Kworo Chineke abụ.
1: Ine.
0: Ọ bụ kwelegrị asụta. A ga-abụ oge ekpere arịrịọ m. Ya wetu ụkwụ.
1: Ọ dịghị onye yiri gị.
0: Elekere itoolu. A ga-abụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ.
1: Oke mmiri na.
0: Ọ wetu kwelekere iri o. A ga-abụzi oge. A ji ndị sịrị na Baịbụl.
1: Akwụkwọ
0: oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ.
1: Oke mmiri na.
0: Okay.

0: agwa na agwa anyị ugbu ọsọ n'ọbụ naanị Chineke na agwa ọrịa.
1: Unto you I surrender.
0: Ewe dede m ọsọ na dị mma na bụ egwu nka. Ọsọ n'ọbụ naanị Chineke pụrụ ịgwọ mmadụ ọrịa. Maka isiokwu nke ajita na ya bụ oke ka anyị gaa na akwụkwọ nsọ abụ anọ daba daba iji bata na ihe ụmụmma mere m jikwa ntinye ya. Jesus, you alone can heal. You alone can heal by Austin Adigwe. O nwere ihe ọgwụ abụ a na-agwa m na-aga abụọ maka na ọtụtụ mgbe anyị na-abụ ndị dịka m jụrụ mgbe bidoro nsọ sị, kedu onye jiri mee onye ntụkwasị obi? Kedu onye jiri na-aba mba? Kedu onye ji na-anya isi? Ole gị onye ahụ iji na-eme ọnụ? Ị maara n'eziokwu na o nwere ike onye ahụ iji na-eme ọnụ mgbe na-atụgharịla azụ ya nwụnye ofu anya? Oke maara nke ahụ na mgbọtụtụ a nwere nnọọ ya bụ ihe m chọrọ ka eleba anya. Na mgbọtụtụ a bụ akụkọ Neyman. M chọrọ ka elebere ya anya. Ọ ga-adị mma ọ bụrụ na ị ga-esoro m ka ị gaa n'ọkwụ n'ọkwụ leba anya n'okwu a. Mana dịka ị na-eso m n'ọkwụ n'ọkwụ, hụkwa na gị onwe gị agwala onwe gị sị na ị ga-abụ onye ga-anabata okwu ọbụla ị ga-anụ na mgbọtụtụ a. Onye nwe na-arịọ m gị ka ị were m rụọ ọrụ, ka ị were m mee ihe dị gị mma. Ka tinye m okwu n'ọnụ ka m kwuo uche gị na-abụghị uche m. N'aha Jesus Christ, bụ Onye nwe anyị. Amen. Ugbu a ọ ga-adị mma ka m na-aga abụọ gbapụ ya ọsọ. Weta akwụkwọ nsọ gị. Ka anyị gaa n'akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi ise, amaokwu nke mbụ. Ruo na amaokwu nke 11. Aji m abụrụ ọzọ ugbu a, ịdịkwa njikere maka ozi ọma nke taa. Nke na o nwere ike ya wụrụ na nke taa gbasara gị, otu o chiri gbasa gị, ịghara ezi isi gị ezi. Mana obi ụtọ m bịara na ihe bịara n'ụtụtụ a bụ ka anyị mụta ihe. Ka anyị mụta nnọọ otu ihe, bụkwa na nke anyị ga-eji n'aka na mgbe ụtụtụ a dịka anyị na-aga n'ihu. Ịghara ezi isi gị ezi. Mana obi ụtọ m bịara na ihe bịara n'ụtụtụ a bụ ka anyị mụta ihe. Ka anyị mụta nnọọ otu ihe, bụkwa na nke anyị ga-eji n'aka na mgbe ụtụtụ a dịka anyị na-aga n'ihu.

Chineke nara ekele anyị jiri bịa. Naanị ya bụ onye kwesịrị iri otuto anyị. Ọtụtụ n'ime anyị na-amadị gị na ọ bụ na Chineke na kwesịrị iri ya. Mba, nkele nke ọwụla pụrụ tuu, ala egwuda, ala egiri. Mana ọ bụ naanị onye nwe anyị kwesịrị na-eri otuto gị.

0: ọ̀rọ̀ wa lọ pàǹgàdì àmà o.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọge òkù kèébịa kèébịa.
0: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụlọ mpena n'efe ma ba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
0: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ eduo gị ọ bụ ebe ị gara ụwa obi adị gị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo
0: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị.